Aristagesi, Vertadisi, Huskalın Krikorisi, Nersisi, Sahaga, Tanieli, Evkata, Mesroba, Vartabedin, Ev Krikorin, Aregatsvuin, Ev Nersisi, Glaetsvuin, Ovhanlu, Vorodnetsvuin, Ev Krikori, Ev Ovsisi, Datevatsiatsen, Ev Serkos, Krikorisians, Ev